다 공도 히 사마 타박 진주 이게 쯔 강아 다 나 바마 라라 사스니 진주 이게 쯔여와 다 진주 이게 쯔여바 데리스 디르 리테야 샤다가 가서 다 뉴무 로콰리 야바나 드근두 뉴무 쯔체 진주 이게 쯔여바 데리 아 아니 담보 섬바 나바 두 드만나 능에 단주 진주 이게 쯔거 놈이 마 강아 다 나 바마 라라 사스니 텐데시니 마 고런 직바이나 디그 놈이 담보 당 아니 섬바 당 Tene ngaba tang, tene drukba tang, tene dungba. O, te ngabo te, ani mi yige nanji jizin juba maze, te ngabo te, nge doan juz, rangin juyu ji mi yige te suji, nge doan kun ju gure se ar. Nge doan juba yinza, te ngabo te nge ju re se gure. Tene dhita ndi kasa la, tangbo samba ngaba drukba dhamba se ya, te su te re re yinza sabo ngin zamba la, to tangbo chi sonen rabo ji chere se dhita, shiga koro jinju yige chiju koron ten ngansu, Manchu pati da, manchu wachi, nizan tagu. Jinju chiyo se dila, chitanga kangata na pama arala sa re de meja cho, kangata na pama arala sa ga koro koron dhita te, chigyo yon to maju ni koron te su soma te yama dhikpa yena, anin diga nolo tambo samba, ngaba, chuk, dhamba se ya te su re re re na nizung yena, anin nga no so, chungro kshay. Ten yin dila ta, kondu tenpi ki jinju, tambo ka, nimba, nga, samba, ta, teni na, teni pa, ma, arala sa chi, chiyo takta yo pa teli, अने तंबो से यार ता तंबो तो कहाँ रहे सने अने तंबो तो कारे रहे सने जिंजू चेक नोरा तंबो तो कारे ते ने तंबो संबा से यार ते जिंजू चेक नोरा संबा तो कहाँ रहे सने कांगा दादी सने संबा दादी ओ तंबो संबा अंगाबा से यार ते जिंजू चेक नोरा अंगाबा तो कहाँ रहे सने बारे ओ ते ने टुक से यार ते जिंजू चेक नोरा टुबा तो कहाँ रहे सने अने मार्श दंबा नानो ही बिके दंबा ते जिंजू चेक नोरा दंबा कहाँ रहे सने आश तीन तीसरा तंबो संबा अंगाबा टुक दंबा ते ते गो मारे जिंजू ये के चेक नोरा का Ta, pa, ma, a, o, yege tunga bo. Ta yege tunga bo te, ani mi yi jisin juba za maze, rangin juye di jibi mi yege na jiko, nge tong juba res. Degu nola, nge to ang hibi ka anda te ya, jindi ki kasala, dupit, teren juga yore, dupak na. O, ko, kandu ba res na, ani, ko, jisin juba te, duya ba res. Nge tong juba se, di solo, shuru ba ne, te so, jisin an juba, te nga so, duya ba res. O, te nge tong juba yin se ya. वा तीन दिल तं दी कसला जिंजू को नॉलेंगे न्यूयल्स जिंजू को कसला मीगी ये के कंची जीसन जुबी ये के यहाँ पर जिंजूस से ने को मीगी का कंसे तं एंजू कसला इंदला रंग न्यूयल तो चिपी मीगी के नंजे आ अने एंजू जुबी ना एंजू से इंदक नॉल रंग न्यूयल्स या नंदरची को मिसर्ची छपर जीजगी बे Nyi yige nolo ndonju da ndonmonju seya ke njuyi dali chepayom. Wenja nginju yige na, mi yige nolo rongrong soso ke njuyi ju mi yige tenke yos. Pecha gana nginju ko nolo nginju, kangata na pama rara saka nolo gata me yige na, kukani amari baada saji yige sanjibo mi yige sanjibo tsoma kang yige jisi njuga mare. Koron koron la njusa ke yirga ani mi yige yo mare. Ani tena yige ta pa ma a teso soma yige jibare. Tena kore njuyi lese gini, ko misa gata ni chepa gati jiji gibi jinsa tere. Wo na, ta jinju na tenje ke nginju na jinju ta manda wa ko rang rang so so ni ju ge tni mi ge ge cheba tenje yona deso ta ta ndi ka sa zawa sa ji ba ga zawa ndi ka sa ko mate ba de chene ri is wa na deso ta ma zawa ni ne tem sa mo ta ga mate ba ari is na de ma ri is ta nginju ge ko ra ga na ju mu ju de za yi cha ni ani tem sa mo ta ga ta ta ju ju bi ka sa la ta ju ge zawa ga ta ko su yo ba zawa sa ji ba ji ka sa la को निंजु जो ठाण दा निंजु कांदा कांय बा निंजु गाबो सोसो निंज बाजा मातोले ओ अनि जो कांदा कांय बंद माशे कि बि जिनसे त कांदा थुदे बारे से दिले चाई छानी अनि सज पास या दिग नोला जेजा चो द कांरे से अनि को जिंजु को करे तन दोना जिंजु ता रेविक छे दा नाय क ता नाया ते सोते सज बा के ता जेजा को चो दा बो छा दियो ते यें बा ते अनि सज बा का चा ग न्यूल मना त कल को सिबोशिनी सुयो बा jinju jyo yu ten shi na nro dan lo dan hiye nam jyo chanchur dra la to me ji njewa ma wii cho dan njer se yang da yin yang jinju shi pa yi ten ju yuwa ma tong yang ten dan tebi yuwa shi se yang da jinju yuwa rang ki pa na lungu ten dan yuwa da la mi menga sen jan ni ten ju to do wapar sha se ni ta jinju u kor te sen ji pa ki jujak zu yin pa te si bo shi ni ni ten yo par ten zhen yin dir ta nginju ku kor nde अनि संजीबाग चागन होला निजुग जुय लासो बकान जु कान मंजु तेसो सुमाते संजीबाग कासला को कबग जुजा न बते नि माई बाई बाई ता नी कासला ता सिबो जे मासु मास ता वे जते तांजु गु नो सिबो जे सुग के बते आ चोचा कान न रेवा यो रे सिबो